0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты ұқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – біздін маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.
2: Кеттің көр

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Бұл жайдың ең башқы оқиясы «Бир туған фест». Бир сахнада Джахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Джахманти, Фриман 996. Сіздерде 19 жайқы атмосфера, күшті энергия, жына мұқты музыка күтет. 11 июль, Акмаралы салу бұрбұру, саат 17:00. Билеттер тикет.кз сайтында. «Бир туған фест». Жайдың ең жарқын фестивалін өткіріп жүрбеңіз.
2: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.